0: zono me wo nyina yakọ ene wo mu prepare na mba cho ne wo nyina ne se me wo obeyi peace village e hormo na metie ai edura no pa bia na omo mo mante bo nyina befo afidi ne na ye do makonkran ti ade a chia no pa ama nipa bia befo ka no ti na mko mu aye ba na no ikoduru eye puku ase e de fro eye jaha e ba e kwojo nte wo no ye sana be po na ba ebo mo na me hu se cars na mo manim ni nyina no omo jirejina e wo manim nti hormo no alaji ba kwote ka na fro na bi alaji ene de cars ye mo park wa ide no mosi kwan ye wa sama ba
1: I'm not sure.
0: Tamo yi sane bepo no a me hu se cars na park no me nsumi ko jinai
1: wu jinai wo ka ni jinai
0: me ba chwan yi jinai me jinai ya be 10 seconds na no ana me te se car kesi ba ko wo machi ya ogba ben ifi ya chi e ba nti aben ne ko so pa na be simana ani tete be se enum ko nsia na mu na no me te ya se me car ne to ti patrol ko ndia boka ne to gbanan te boka ne to no se urade tika ne pian ya de ko bom ho no mwan tika ne ko gina ye no ana mani so tie me se ah da bi e accident na esi
1: kese na won kai hwi biem
0: me ba jo da bi iti echi na kan gina ye na me kai se da
1: gina fe me ba jo mon join e accident ye si ye no ye kan krofo ya wo de but de ye ka ho asem na etwe go adom fm facebook ni youtube no peni to aso a
0: de ba jo that time when mani ba me ho so me hu se accident na esi na kase me ya me si e free afidi ye no timene first person me hu kwa me fa so me si free e fide ntimi si ye na me hu se mani achi etwa ama me nantin

0: abani ba ye se bi ye nipa ye nkofo no ba akokro ni wa abani afan adumam ekoba ne sa na akwa ebu atubidi se bi o de bi aye ka se ye ye tufu se ma nipa o modi dem ko jina kwa ho nsesu ka ne mo se ekoba ne se enipa na ko school ne ma me na ofo ni ade afani jina ko school ma na wie na obewie suapon obetumi akra ade obetumi aye adwuma wo ministry obetumi aye adwuma office bi assembly ahodwei yebetumi aye adwuma judicial service ene enyumanyuma ebikwa mintumi modu wonu betua ye adwuma ho na se aban eyi nani saa na aban gbin saa nkofo we nwa ebiwa na hard nti ha ne ye wonu ye mission no aye simple ye ye pe nyina ye financial clearance a ye pe di afi aban ho se nipa be sa aha nan ana 400 aye ko matter aban e ma ye specific financial clearance a eno ne ye ni obi a enko compete na o ma yi ayipa mu sebe betu dia fa tan kofuo yi ade o mo rewe nyuma nyuma me bobo din no ye de o mo akoho nche no anse ko mampani be se oso afo ohwe skatem so no atumi abomode se obetu amaye fa financial clearance no ebi wa no apen ye pe but ye nsa nka ne neso a emranse ne maba wa mo ha no so mo beda ha o mo anya de o mo bekọ ene akọ tena ebi se kane na ye ba ye no demonstration ni time no mo edada ye se ye nko ne beto mo nka afi wo fere ko obi anfa oba ha obi anfiu nti akwa ti se aban afa ese nkwada bi e da no fo ano be nti sa yenye nkwara nti na e wa de ye be akwa fo sa de be ka da ama de ake ni se o be ko ye bi tikin kwa mo kra na
1: Gilbert asem na no wa bo ne tofa no wa hu se ne ye wo kan mo nsa nka ne na mo kodu ye obi apia be hwe mo
0: kodu ye be du ye kra no o mo se ye nkrata ye de bro mo se ye ba ha Oman responded, "Inti omo maye nwem, inti order from my bed. E ba ye ma so je fon so omo maye nwem jubilee house wo. En inti en ye be shem wo Christ the King ha. Ye fa ye ho adwen a se bi o ye ni mudi ikobo yi. Inti that is how Oman no be bi atete apansam na ye se kontebe ekoduru. Se ye be di dem a ye ye bi wa ye ba yi. Obi anywa se kan ba kwa odi okuta bi wa ha. Ye ntumi enko so any turbulence ana se mayhem e wa ha." Nti enim de nti a order for my best ebeba se wo mo maye nwuram na de ye se ye kwetre mampani ana se mpani ko mo wom no ye nkan kye wo mo if se ye de ye adwim ye nim se bia na o mampani onya we eniti ne ba ye se so mampani nya we a ni nianu mo madi dem wo mo akom ho agbo se wo mo nkwase se sa je wo mo pa adwuma ye se be o mbetu di bia so mo busuafo ene o mo akasa so mo ho
1: e nti ne na ba bia mu gina na fa ni mahu ni ye na se nya jubilee house wo na mo wo kwan no achi ho no mo ena mu guo anopa isu nsu oto
0: enche a ben jubilee house
1: na Gilbert wo ka se mbeda ho ya anopa isu oto nti nsu ni tokra mbeda mu
0: e bi wa so bia buru empeni di opam wo nya ya wo so nya unyina nti ye bedru ha idea so e bi wa ebi no fi northern region ebi fi upper east ebi fi upper west ebi si the fellow is bono region I have funi ade it is so be a group nipa ni mukra no de wo de ade na wanya ska kakra e di afro

ifiada yebesum prenu sanse yebeba no paron kron na iwia na premtobre ye ponwa yebesan ba anadwuno ndu chere nso sa mam e na otwe besimu no sane eye kono tina ne kwasiada so hu ne kwasiada we na na otwe no so han na otwe no so ntini kwasiada no ah ya bo mpae na anadwumu de ne nyina wie no meme nda kwasiada ye bosumi ye sana bosumi de to studio no otwe anadwuno ndu na fi ya chasi mpae no ne esuma gusu a tini kwasiada na chese ya ba besumsum kase na nkasa ye ne de to studio asa ano pa no otwe pepepe na chese ye sumsum na ye de ewie ne nyina chane so se Professor Samuel na Martin ono na dwumadie ne sinistre so nti ye be chasi nyame ya aduma ebenada ebei eye bosumi ni omuni de toso aduonu enum ni atoamu a e de akwa kwuwi se bosumi no bewuo ti enye somo suketoa ebe koso asore dan kese na mu ye wotema committee 5 ye ne life international school edin hwani mu e obia wani abre no se opese nyame bi mo ye ompa e bosonko bia eno no idi bewura mu titiru ne nkwada ene ye bebo ama wo mu nti fa ba na bra bi na nyankopon enhyira no omon ho ban kopum se obenyina ba ye panimpa no ba ye mfaso de edi ama wo bibia ni afre 0242

0: Ediosun, Sidi Mpim Dunkron, Sidi Hani Ediosun, 19,170 cities. We, kwa be faswa, bedim faswa ni ni, faofonu na bo, star, 5, 6, debi, pepa, tro, star, 1, 6, 5, #, aye star, 1, 6, 5, #, kurum, atom, mo, atom saadie, wewurem, inti senye maewea, kase no way.
1: Any adwuma ku obi di abase wo security officers na wo po bi a wo hwemu ano ba bi a wonu mo penipa na mana ye adwuma ye ye ablekuma ablekuma na sa security maka se adwuma ku no wonu mo na wo mo so wo mo pe omuni misrawo ma wani na hopa maka se kan na hade ba ko hadwen ye sine mfa krata se mun cheda anya adwuma no minka company mi kan kuran kure nti ya ma krata se mu hia wo se de di kan e wo se wo ye ganani de di kan wo se wo ye ganani ma papa na hwe so se wo valid Ghana card so wo hu Ghana card no nokwa se mi kai pa ye di kan ye bi ana eno ya mfa anya adwuma ya se anya fofura ye di adwuma pa se se nti hwe se Ghana card na se de ye ya yadi atumwa edidi juma no ene kura wo ah misiro menka vote side mi se Ghana card be me na tie mi wai ah wo ba so no osu tie mi ha na wo se wunna mfishia edu ngotwe ekọ eduana enum 18 to 45 years sa mo ene ehwehwe na me pacho wo se wa wo jina ho a utimu se yes wo brane wo be me mu wo jina ho jina na so wo ba so wo so no wo jina na so pa ebeti mi aboa amu adwuma yomu no bekoto tin dia ma nyina nso so ye ben hwehwe mu afa ho tie a hye ne so na se wo ye obi a wa ye adwuma wo security bi emu da na se wo ye adwuma ku a wo no mo ebo ban epen a eno so beti mi aboa pa ya ebe mu ko anim kura na nyina no ka hye ne so se ya so ye na kasa ye fe nipa no e wa blekuma e fata me e wo abelenpe ewo abelenpe ya so ye a ye di dwuma na ye di fa adwuma ye fo no ewo abelenpe ai jo lukwan so ye ya ho ena ye wonti mpacho bibi chire wa dwene na se wukondo se nkai bua me di tudwe wo hwa wo hwo mu a fre 0502 0202 8 and 0550 65 3838
0: Mr. Bomadia, na friend number na dia chewa dwe ka e won kai bo nyire chi no omo de adam nyame University of Ghana enye enya sam ketwa kra we ni yeto so enso eye pride ni nyan se unse motorbike ya se ye de dia grow ye de si akan ne ade nyame adoma we de yeto so enso ne san de ba yato din pride 2026 kama na se netie nti se wo motorbike na bike no ho ya radio ya ready na fa ho bishim University of Ghana campus ne bechasie na ya famwa diaspora hall ene no nso pepe pano pano ne achasie we brofukansi kilometer duasa ena ye nante so a jese busua nyumaku ahodo adesuafo no manfo nyina ye biema mo bia omra mehwe biwe ye free nti ba register na do bike na ba mpani be hwese de na ho de tie ansa ne agye atum helmet nso ka ho kama ekwan be fa so a ube register no bo star 778 star 001 #, anase obeko www.prudential.com.gh. Kama. Na chese bibia e kama nti. Udu hon shemua. Ye free. Na wensu enuwa chino. Yene Life Health Care Clinic. Akambu mwa. Yedi free health screening. So 18 team suo. Nti fan games ni die. Ebe koso papa. Hoba yede. Elite riding sube soso. Yewye pre-ride. Nye di elite riding suwa soso. Enobrafu kwenzili kilometer. Ohani dumi enu. 112 kilometers. Enonso enye wedi a competitive race pa. Na Boteman Highway no anso kwa siada. Eye September boso ni deto sun siya. Eno sube kwa suho ho. Eno yebe sha siye uya. Inti eno se yebiye mwusu wa mubia. Brana bebe register. O ba o bike no. Ya license di ama kama. Na enam cycling club. Aye share Ghana Cycling Federation ase. Esu ni yeye bibia hon krata se mina di ama wo. Inti elite ride no so. Ebe mo man fo kwa in. Mo ma shese di binom. E si di fidieti tamfui. E yi ya keche. Aje sebema akwenya bebre eboao pa.

0: ma we so fa so ne binu no sike fia me tia ne busu me bia no e so fa so no no me fro ma pe e no me ba me moa ene se obi abo ma ba so me didi na e ye na fa so
1: aya kai se abre bia obey my way insurance no o di busu ani ma pa ba ko e be hye so me tia se o free mu nko ade a e be call mo a

0: Sama di banyu mre di adia ni mu bi ene se ababa wa wasi suo ene ye woni be ma di akaptima kapen agro ama wa fa furo wanyim abosume pore pore pore enkono wa woya wa di akwada na kwa kwoto dasbin bi na chese border contain wodi na kotumu nyame adom ene ya posifu e waka soa wonum saso akwada no mu a wo hwe na afi nipa odi se anya mbrasem no wonum ayire no
1: ye fradi ani betwam ye nuanu ma wodi dem no wako sku awie no wanya adwuma nya ye ene wo so wote atia wodi krata koma ban nipa wo ba so wo ba ba juo mo krata no yi ni tia pem zeng enya dia betenta mo krata no mo fama ne di ntia obetimu nsem
0: na eyame empanimfo ana ekasei uya bobo ya na wuti emi ayiwasum ye wonso wode fragana na ma wusu tie ni ye empanisi amfantum anim se nkrata ya ditita ahyen no hoya na kane atoso na apie ko baabi reflectors no momo modena se ni meniu ya amudi bebobo ho ansa na mo asia kwan su sanse enkwanhia ni bu ho a amamfo ahyase de omo se tritrim so
1: empanifo chirima omo se akatro ne bo na bagre damu ye ba bebie e de atum sanse enzuo ni ya na ye ma wanhwe bepia fa wanpia fa wonso a wanhwe sutade no kra ba bebu na de asema ba ye bebo wuram ni ade honse ma bra mo se bika we ho ni abon be dede nam ene nwumre ene kete se de situe ne sa na ye de ma wo ye fa bi nka wo ni enyu bi frim ti se twa konkrom nsem ye ne nu anom asempa 94.7 ena santuman temu so wo ho de na ne wa ye nyira esanse nyira na ibucho Eja 104.5 ezu kutem se twetwe na kase bono ye bedi na rorore edi amamo na ya yesu manwumre yi obidum ye edu ku mi mene
0: obri ye boa fentem fremye ni ese adwade kase an ebre wona esanse adie bia wona no edi di dwuma wodi di dwuma na mfaso ba ye nyina yetime chedie nti ye boa na ye nyina ye ni ye no amtie ne sesesei gana fonsa so na na mfinhye dua san wona ma ye yia mene sika se tap abanti sika na ba omunim nyina be chedi we total land cruiser prado mono makoma konkron 10 million Ghana cedis ka ho ye chedi nyina dia ma gana fo mfinhye dua san ye die na obenya bia gese wodo ho hyem omfa ho hyem anya bi eye star 530 hash star 530 hash anase ma MTN app no wawuram wawuram a odo ho ahyem bi na wote nwuma na adwaguo no na na na na na na na tiro ai ha na na kwame wo sa bre no ei emrante aba ko sa squad no mu jinam ejeu dabi enwuma ba enwuma ba enwuma ba na
1: ah ei I wanna dey me say ntino ma fi wo ba se wa ya taba ya ka bitu sese sa kroma ko ne chei ma jene ma ko ma na ma se ne se me ye wo ba he ma na o ka nwu we ah di ya di de de adi de de ye wo wo chei
0: na se yesi no
1: ah ni ga ni sa de ei ei ezu na mu na be se de mu ma yin na ejo ama ku ma lenda e na na ju di e pai pai
0: e ni ba ko amonyo wo to ko anyum to fa ba ko na sa be na od4 wane rasnega
1: ai wo di ko me no bet na na na rasnega bi si jai jai
0: oh anyuma ba anyuma ba ko anyuma ba ko na ene die de sa se asesa sa be no na nka se jina mu ye fritu obodom
1: ai ai ai ai e na ayi omo omo ba ko nka so me regular stone boy wo do ne why remetro why remanu wo do ne ah sa nyum no so de
0: ha oh dabi dilawa no jim
1: wo besima we are me number 1 biza me ni awupe me wa pe ni amawo ni nyira ba ko
0: sabre na nakoyo nso man jina so
1: ai na na kwada nso jina mi ba mo twen na wa twen mo sekan mo ko ma ji ma twen me jai me pam no mi twa no enu ade ma ji no
0: eso ko

0: abanu ya to eja ye no to aso wan to aso a next time ye tuntia ye yesa no a ohima me kauna se o mai no beko enim
1: ye da se alaji ye da se hello
2: Edward
1: eja udini baby afrefre
2: we ye tama gado adam fu se di sala o United States of America midre
1: yo se du mi enti o
2: Edward mi chama nej ma pa mo ba ma o mai gara Edward me come asam sino me stress e to kwai no one mo si si intinti no aya amna amna Edward enye easy ye best stress e pinyo phone level sa amna no mo ye juma no to intinti no a cash no pa hono mo no nkofu tump ene on mo budget e se se wo hono mo Edward ye best stress e
3: Ye ni omanfo bi din kita ho ye be ye bi wa sentimental mu ama enye ye ntran kran han ko a pia ken ye nkran fo nko a ami me patchre se Ghana fo etin nkranmantam mu han ko a ti bi tutu kwan ye be ko sentimental mu ye be ko other districts na ya ye en afi ye wo dwumadie soronko bi wo ye nimu a ye pese emse me kan se ye ye fam wo no framaja nso ka ho esese ye dim framaja nso ho nkomo ehwe mfaso a ebetumi aba oman no ho nti no committee no ne ye partners bekan bom GMPC Ghana Gas ne Petroleum Commission mo bekan bom bosumi a ebi a ebesim no ne ya adwumadie kese ewo mframaja